to madalla dukkan ku da sakonnin ra'ayin da kuka aika mana a dangane da wannan maudu'i namu na wannan makon a cikin shirin ra'ayin matasa.